उपाद मिथ्या रसन भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तार मिथ्या मान पर लूर वाय मिथ्या तान पर विकार मिथ्या बस लेत विकार बिन बुझी मिथ्या सा पै सफल देह नैन कह हर नाम लय व्यर्थी सागत की आर जा साज बिना कह होवत सूचा व्यर्थ नाम बिना तन अंध मुखावत तक दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथ विहाई मेघ बिना ज्यों खेती जाय गोविंद भजन बिन वृथ सब काम ज्यों कृपन की निरार्थ दाम धन तन ती जन जिह काट बसि हर नाऊ नानक तक बर बर जाऊ रह तेवर कशवर कमावत मन प्रीत मुखम गंडलावत जानन हर प्रभु परवीन बाहर पीख न काहू पीन अवर उपदेश अपना कर आवत जावत जन्म मर जिसके अंतर बस निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तन प्रभ जाता नानक जन चरण प्राता करु बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप हमाने आप है आप आप करदन वीरा कसै दूर जनावत कसै बुझावत नीरा उपाव से अनुसगल ते रहत सब कह जाने आत्म की रहत जिस भावे तिसलै लड़ लाए थान थनांतर रहे असमाय सो सेवक जह कृपा करी निमुख निमुख जब नयन करी सलो काम क्रो दर लो मोह विमस जय हमेव नानक प्रभ शरण आगति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति हमर दिखाहि तिस ठाकुर को रख मन माहि जिह प्रसाद सुगंधत तन लावे दुख सिमरत परम गद पावे जिह प्रसाद बस सुख मंदर तिसहि तिहाई सदा मनंदर जिह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरत सरसना जिह प्रसाद रंग रह भोग नानु सदा तिहाई है त्यावन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे है तिसहि त्यागत वल्लभावे जिह प्रसाद सुख से सोए जा मराठ पहर ताक जह गावे जा जिह प्रसाद तुझ सब कुमान मुखता कुज सरसन बखान जिह प्रसाद तिरु रहता धर्म सदा तिहाई केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत दर्ग मान पावे नानक पद स्थिति कर जावे जिह प्रसाद आरोग कंचन देह लिवलावे तुसराम सनेह जिह प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जह कहत जय प्रसाद तेरे सगल छदर ठाकी मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताक जय प्रसाद तुझ कुओ ना पाहु चै मन सा सिमर प्रभु चे जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकि भगत करेह जय प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असव हस्त असवारी मान तेह प्रभ कहो कबू न बसार जे प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरु प्रभ अपने मना जन तेरी मन बनत बनाय उठत बैठ सत सह त्याई तसह त्याई जो एक अलख हाँ उहा नान तेरी रख जिह प्रसाद करहि पुन बहदान मन आठ पहर कर तुस्का ध्यान जिह प्रसाद आचार व्यवहारी तेह प्रभ कहो सास साह चतारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरह सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पात्र गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुन करण नाद जय प्रसाद पीख विस्मार जय प्रसाद बोल हमर तरसना जय प्रसाद सुख सहज बसना जय प्रसाद हस्त कर चल जय प्रसाद संपूर्ण भर है जय प्रसाद परम गद पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे है सब प्रभ त्याग बरकत लाग गुर प्रसाद नानक वन जाग जय प्रसाद प्रगट संसार तिह प्रभ का मूल नाम अवसार जय प्रसाद तेरा प्रताप री मन मूढ़ तू ताको जाव जय प्रसाद तिर कार्य पूरे दसा जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साज रे मन मेरे तू ता सुराज जय प्रसाद सबकी गात होय नानक जाप जप जब सोय आप जो पाई जप सुनाऊ आप का भाई सुहर गुन गाऊ प्रभु कृपा तु हुई प्रगाह प्रभु दयाति कमल विगाह प्रभु सो प्रसन्न बसा मन सोय प्रभु दयाति मा तू तुम हुए सर्व निधान प्रभु तेरी माया आया पहु कछु न करह लाया जेत जेत लाभ हो तेत लग हर नाथ नानक इनका कछु न हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुखता हुए सुनवीता नानक बिनवंता साध जन की आचरज कथा अष्टपदी साधक संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगट सो ज्ञान साधक संग बुझा परम निगरा साध संग सब होत नबीरा साधु संग पाय नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साधक महिमा वर्ण कौन प्राणी नानक साधक शोभा ब्रह्मा है समानी साधक संग अगोचर मिला साधक संग सदा प्रफुल साधक संग अवह वह पंचा साध संग अमृत रह पुंचा साध संग हुए सब की रिंग साधक संग मनोहर बैन साधक संग नकद हूं तावै साध संग स्थित मन पावे साधु संग माया ती भिन्न साध संग नानु प्राव सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सामीर साधु के संग महापनीत साध संग केस सिंह नहीं बैर साधु संग नबी का पैर साधु संग ना ही कुमंदा
ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਵਤਾਪ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਜਾ ਸਭ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਾਨਾ ਸਾਧ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਾਇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬ ਹੋਤਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਰਹੇ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਆਜਾਰ ਸਹਿ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਾ ਥਾਨ ਉਚੈ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਾ ਹੂਚੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜਾ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬਨਮ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਾਇ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਕੋਲ ਅਵਧਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਵੀਤ ਕੁਟਾਵਨੇ ਹਤਾਰ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਹ ਧਨ ਤੀਜ ਸਭ ਕੁਬਰ ਸਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੀਵਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਵ ਪੁਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਾਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਾਮ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੀੜਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਕਰੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਰ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਤ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੁਨ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਵਾਮ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪਨ ਹਤਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਲਗਾ ਪ੍ਰਾਮ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਾਟ ਘਾਟ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆ ਕਰਿ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੇਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਯੋਗ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੀਰ ਨਾ ਜਾਨ, ਹਜੇਤਾ ਸੁਨਹ ਤੀਤਾ ਬਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਹੋਗਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਾਰ ਪੂਰ, ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚ, ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚ, ਸਾਧਕ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਇ, ਅਵਰਨਾ ਪੀਖਾ ਇਕ ਸਿਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਨਰਲੀਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲਾ ਲੀਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਾ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰ ਜੇਕ, ਜਿਉਂ ਵਸਦਾ ਕੋਊ ਖੋਦੈ ਕੋਊ ਚੰਦ ਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੈ ਗੁਨਾਵ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਪਾਵ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਉ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈੜ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਰੂ ਪਰਾਕਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਪਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨ ਆਇਆ, ਤੁਮਰਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਸਭ ਉਪਰਮਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ,